0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig.
2: Okej,
0: men
2: det ska jag bara se då.
0: Ja, men va?
2: Okej.

0: ska ju leka familj.
1: Ja, gøy.
0: Då måste vi liksom flytta.
1: Ja, vi måste liksom ha ett rum till.
0: Mm.
1: Och där måste vi liksom ha två bad för det är så praktiskt.
0: Ja, men så var det liksom gammal membran på det ene badet.
1: Ja, och då pussade vi liksom upp bägge baden.
0: Mm.
1: Och så hade vi liksom rammelån.
2: Ja, det är dyrt med familj. Därför har vi familjepakka. Nå med enda mer data för pengarna. Spar pengar med OneCall.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall

Så det är på frukt och grönt, du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

fersken. Så där på frukt och grönt du står vid färsken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.